Nyangisa. Nina Ndwandwe. Ungaku yini loko ndoku gangisa. Osi ya magaza mina.